fa'a o e fekau. Mana tu e aha sāpa te ke tau hia ke tap. Koe aho e ono te ke ngā aue, o fai ai ngai ngāwha kehe kehe. Ka kono aho fitu koe sāpa te ia si hova ka hoa tu aho. Tapu ho fai ai hamomo i ngā aue. A koe, ho whānau tangata pe whānau whewhine. Ko ta mai o eiki pe koho kauna ngā. Pe koho whangamanu, pe koha au nofo ui hokolo. E koha o no i aho na e ngāhui ai e si hōba e langi, mo e whonua, a e tahi pia mō nau ngāhi me a kehe kehe, pia ne mālo lo i ono aho fitu. Ko ia, na e tāpua ki ai e si hōba e aho sāpate, mō ne tapu ia.

0: Sáme rau ma kita utol ke kongkong ini. Ha ya he valu nga sáme. Aya te komata lau ya mi raki o besi. O tuku ki hono hiba. Ko sáme ki pule o hiba. Ko e whakakati. Ko sáme a te muta. Ka tāki ka tau whaipe e ko ngā ngā mahi ni. E si hova, tō mau eiki. Ano i kai fungani ho hua whā i mamani. Aia, ko ke whakaheka ho te ngā.
1: Ka hoi ngotu e tamaiki mai kei hohu, e tū ngā ki ai hangu, koe uhi ko kau whakamahi. E ke whaasi longo i ai whiri, whas whas.
0: Kau ka wakai ho ngā hilangina, koe ngā ue aho o lohu i ba. Ai mahi nā koe se tuu, ai a koe ke whakotuu.
1: Koe hā e tangata ke ke manatu ai ke te ia, hako a ka mā pe a ahinga ia.
0: E kua ke whakatoe si, pekene o tua, e a kuke whakakala uni aki, ai langi langi me whakapapa ia.
1: Kuke e e kule ki mā ka tima, o ke tuku ke o lalo mahe, ai mea kotoa.
0: Ai si pi mo e pulu, kuna o katoa, io, mo whakamanu foki, o e vaona.
1: Manu kuna e ata, rika o e tahi, e alo e ngā hala ngā tai.
0: E si hova, ko mau e, tono i kai tumani, ko hua pā i mā manu.

Quando Rocky Edison è là un mattatore con Bugsby, sto e mi fogava molto a, sto e se ne si, e to come dalla mano Rocky va e, e chi mai con noi va e, e come dalla mano Rocky va e si o tu che non fa, se ne si fa Rocky, e che beheo no hiki. E come mata anga, ne fa tu che ho tua e nga hila mi mo ma man, e na e mau ma unga noa, a ma man mo lala, e na e fa po uri e funga e loloto. Nai o o faki e lau mari e o tua ke fukahi vai. Pe a folofola e o tua e mama mai, e nai mama. Pe a fio e o tua ke mama kore rei, e nai vahe i e o tua e mama me po uri. Pe nai whakahingoa e o tua e mama koe a, pe nai whakahingoa e po uri koe po. Pe nai fiaf, pe nai pongpong, kono rak aho e. Pe a folofola e o tua, ke ai haata i he waha o ngahi vai, mo vahe i a ngahi vai me ngahi vai. Pe nai ngauhi e ho tua e ata, pe nani vahe i ai a ngahi vai ne i he lalo ata, me he ngahi vai ne mei olunga i he ata, pe nai hoko ia. Pe nai whakahingoa e ho tua e ata koe lang, pe nai fiaf, pe nai pongpong, kono aho ua e. Pe a wholawhola e ho tua, ke whakatataha e ngahi vai o hui e lalo langi, ke a pot pēta. Pe a ke hā mai ai mōmoa, pe nai hoko ia. Pe nai whakahingoa e o tua, ai mōmoa koe whanua. Pe a koe whakataha e ngahi vai na ne whakahingoa koe ta. Pe nai awhio ki ai e o tua, ko re rei. Pe nai wholawhola e o tua, ke whakatupu mai e whanua ai mea lau mata. Ai mohuku o kui ai hono tenga. Ai a kaufua, ai a o kutakitaha maana hono fua. Pe iai hatenga ke tu uia ke he funga whanua, pe nai hoko ia. Pe nai o hake he whanua ai mea lau mata, ai mohuku o kuiai hono tenga, ai mohuku o kuiai hono tenga o takitaha maana, mai a kaufua a ia o kuiai hatenga o takitaha maana. Pe nai a whia ai o tuā kua rerei, pe nai fiaf, pe nai pongpong, ko no aho tau lū ia. Pe a wholawhola ai o tuā, ke aiha ngahi māma anga e ata, oi langi, mō vahe i ai aho me he pō. Pea ke tū mō ngahi whakailonga, pea mō ngahi kuonga, pea mō ngahi aho, mō ngahi ta. Pea ke tū mō ngahi māma anga e he ata, oi langi ke whakamāma ki māmani, pea nai hoko ia. Pea nai ngahi e o tuā, ai onga māma anga la, la la, koe māma anga lahi, ke pūre ke aho, moi māma anga si i, ke pure ke he pō, moi ngā hewhe tuku whoki. Pea nai tuku ki nau tolu e ho tuā i a tā hau langi, ke whaka māma ki māmani, pea ke pure ki he aho moi pō, pea ke vahe i ai māma me he pōhuri. Pea nai a whio i ai ai o tuā kua re rei, pea nai e fiaf, pea nai pongpong, kono aho whaā i. Pea wholawhola e o tuā, ke ngā ue a ngahi vai i he mea mo ui o ngā ro, pea ke puna e man puna, e funga whanua, moe mata au langi. Pea nai whakatupu e ho tuā e whaahinga talini lala, moe mea mo ui kotoa pē o kuto tolo. Ai au ku ngā ue ai ai ngahi vai, o takitaha i hono whaahinga. Pea moe manpuna o ku kapakau, o whaka whaahinga. Pea nai awhio ki ai ai o tuā ko re rei. Pea nai tāpua ki ki nau tolu e ho tuā o pehe. Mo fua, mo whakatokolahi, mo whaka whanua e ngahi tahi. Pea ke tokolahi e manpuna i e whanua. Pea nai FF, pea nai pongpong, kono aho ni mai. Pea wholawhola e o tua, ke o hake e whanua e mea mo ui, o whaka whaahinga, ai man lalata, mui man totol, mui man kai vau, o taktaha maana, pea nai hoko e. Pea nai ngahe o tua e man kai vau, o whaka whaahinga pe, mui man lalata o whaka whaahinga. Mui mea kotoa o totolo i hekere kere, o whaka whaahinga. Pea fio ke ea o tuā kua re rei. Pea wholawhola e o tuā. Tau ngauhi tangata i o tau imisi, o whaiwhai taki ki o tau anga. Pea ke nau pūre ki he ika o tahi, mui man puna o ata, mui man lalata, io mo uta ka atoa. Pea mui whaahinga totolo o totolo i he funga whanua. Pea nai whakatupu e o tuā e tangata i he imisi o na, io i he imisi o tuā na ne whakatupu ia. Nā ne whakatupu aki naua koe tangata mui whewhini. Pēnai, tāpua
ki nau ai o tua pena e pehe mo fa tupu mo fa tokolahi mo fa fonu a mahaman pe i kunai pe mo kule.

0: ke he mea katoa pe o totolo e whonua. Aia, o ki ai haane mo ui, kwa u atu ia, ki ai e whahinga mahuku kehe kehe, ma nau mea kai, penai hoko ia. Penai afio ai o tua ki he mea katoa kone ngauhi, pe taa kudorui au peto, penai e fiafi, penai pongpongi, kono aho no ia.
1: Vahe ono wa. Gako eni ko os e ngahi langi mo mamani, o nau ngahi hoste. Pene wha os e o tua i hono aho fitu e ngā ue nāne whai. Pene mā lolo i hono aho fitu, me ngā ue kehe kehe nāne whai. Pene tāpua ki e o tua ai aho, ko hono fitu, mo ne tāpu ia. Kauhi, ko ia ia nāne mā lolo ai, mene ngā ue kotoa pē. Io, me whakatupu mea, mo ngā ohi mea e o tua. Koe tohi e ni oi hoko, o langi mo mamani. O ka mata, mi hono whakatupu. Me he aho, nei ngā ohi ai e Jehova Elohimi, a mamani moilangi. Amen.

0: fulmao no vesi un toko ki ono wanga fulmo ma jiu wavalu des un fulmao no ki vesi wanga fulu pe no fare pena alwa e ka wa ko nga to ko wanga fulu ma to ta ki kare ki mo unga aya na fanga ha si so ke te na to no te ko na mama ta ke te ya pena hu ke te ya kana fanga ta ta tui ani ka hawa si su o rea gati ya tegi nao tolu o pehe. Kua tuku kia te awa e maa alohi kotoa pehe he langi mo maa mani. Ko ia, ke aloha ki mou tolu o whakalotu ia ngahi pule anga kotoa pehe. O paptaisa o ki nao tolu. Ie huafa e tamai, oi alo, oi lau maa ari e maa anioni. O akonaki kia tegi nao tolu. Ke nao tokanga ki e ngahi mea kotoa pehe a ia kua whekau kia tegi mou tolu. Pia wakai, o kou ia teki mou tolu, maa wai pē, o au ki ngataanga o maa mani. Amen.
1: Atai se tua ta. I kore pē mua e whaio maa reo ni ki tau whaha lotu ka maa e potu maa au e ātakai, e kulista, lotu a whanua, CEO, kare maa sone moala, pia pē ke potu maa au e pamona more. Pēki a me maa e kāinga e ki o wha whanua, koe lotu pē. Ke tau lotu. Ei, ai a Fiona koe ao niu, e koe tupu anga mai whakalevelewa. O ku fatu pe a whakalau, o tu tatau ai pe mo mahanga a hopoto mo maath mafi, e whakafetai o kufono maa mani, e o whae a Fiona. Kei fusi fukai e o tua, kei viringia pe fukai fonua, kei tupo ono, ka o maa whare haa moe ofu, moe nau kure, moe nau taki, e kei moni monu, moni tonu, maua i pe. Whawhetā e o tua. Ta maa pirinis kalauni, ka o maa whoke tahine princesi, princesi o whena meilangi, whawhanua, ka o maa hau eki o e whonua. E whawhetā e ai, a eki no pere, Lord whawhanua, ka o maa hono whare, ai CEO, Sione Moala, ka o maa e potunga awe a takai o e whonua. Na umea hen, ke mau kau whataha i e whailonga, ai tō anga ku nau whai, ke kei hoko hoko se ini e masani o maa mani koe ni, hena e masani o no whakatupu. Ke whawhetā, ke iai pe potunga awe pe hene e whonua, ke kei tauhi, o kei whalakalaka, maua i pe masani o tonga, ka lau monu ai e ahoni, pe mono mauinga. Tā poa ke o tua e potu ngā weni, whakamono ia ki nau tol, e hoko pehe e nau whakamaunga o whai at ki hoa fio, tau i whakase tua tau nau whai mea maa e whonua. Ke kei lanu mata, o wai ahuina, o wai kohuina. Pe a o wai o tua e, ao niu maua i pe e whenirio aki o e maa mani koe ni iu, koe maa mani whenirio aki e. Kai whakafeta i o mau lotu ke ao tua o kei tonga ai a tonga, monu i ai a tonga, kei ompe o mau whiunga. Ke monu i ai a takai, ke kei monu i ai a e whonua ka o maa si ka o ngā weni. Ke huafa tamai moe alo, moe lau maari e maa ndoni. Amen.
2: Pamore more ka mou mea ke ki tau hiwa. Oku ia karai si pe, pola pola mo ui. Mea ka ia he lau maari e, pola pola mo ui. Mea ke maa mai loto, pukatupu ai poto. Lea pukaoko, lea kuvovo, koi fufunga mo ui.

0: Kalau faham sih, kita utala ngoleh ring ke sini. Kong ayah bermi dah kalau kalau ma, faham kalau tu kita tadi ni metol bilo, kau halamari.
1: Ma bende fia fia aku ya wajah wike peko tapu ni ngai macam apa fale na no foye kau aku kena mana bayi kia siu bena ya wasi suo tu kena ulot ulot ngale fofo kade kina to siu to fa tu bende dia bende na fale ari kade kina to no ngoni mama no baka baka bena fia fia kau aku kena mama mati keiki ne to fofo lai kade kina to siu to fa tu ane ne fikau mai au e tamai pe ko tu ka ki mau to we au pe ne lea pe na ne ho kade kina to ne fofo la mo ma la ma le ma ne o ni a about the mo fa mo mo e ia ni ko fa mo mo e ka about the mo tu ko e ia ni ko tu ku be fa fita i hala ma le e dam si ma le e be si su ia ta pa e a fio e o to ma ma fita pa ne a fio ko e hawa e o tonga ai tamatu i i tu pa wana ta pa e ta ina kui ni kui na naspa u ta pa mo e ta ma be ni skal ni tu po to a u ka lala tu i fa le o e fo nua a u ma e ho wei ki o e fo nua mo u tolu ko to a be me a ma i go e hala ma ri go dam si ma ri e si su e go ala e fo nonga pe na e rea pe si su o ma hu inga e ke kau a ko a si su to i tu mo nofo pe mo nofo pe i ko lo te mo ma vahe wa fitai o dola maari e bago o te mo ma wae ka rewa ke hare i fola maare maani oni. A tui uktari mai pea e pente kwa si ke mea ake a eiki toi tu upe i he toa matau o e talo ni me he toko maaf mafio o toa ko e tamai ke he toko maaf mafio e alo o sisu toi tu upe. A me he toko puko e a sisu toi tu upe o lau maari e maani ane upe mea mai ke tau tahai o toa o toa ko e tamai o toa ko e alo o toa ko lau maari e maani ane. E tō tōru ka koe o tua pēta hā whawhetai he nāu nāu i a mālo mōka senturi ene hono ua e lot whakarisi ane i tōngā. E mea mai pē koe ke whongwa e o tua koe nei tātā puni whare mate hiri fia e kau tangata i a. Nā nā o si ilo pē, nā nā o si mātā i a pē, nā o koe nia mea mai e ki koe tātā puni whare e koe ngā whokui. Tu pekia poke au nau taki, pako fea siutasi e, pako fea tomasi e, u tongo fulu veni. Pekia poke a siutasi e, iskari atena, ne tō peia ene moi, fafetai o tau lau maare, uke mea koko e aoni ka ahoena e, walau i fōwa e, Sonny Wesley, e ko glau pe a kui e, ko e fai fekau e, uke e atu, ko e misnare e, uke e atu, ko e fai a koe, uke e atu. I kai pē mamori a mea i e toki tālunga mō lamari e maoni o ni u pē pē mantu i koe fūtere a hui mō mōa pē a ki tau tōru i e ukei ke pē i e ki tau tōre ke reka pē māma ki u whaa whatapu pē vai vai pē vai pālo u tau mate tau tōru e tau ala e mau pē ha mō ui fē mau pē ha mō ui ko lamari e maoni o ni fē mau pē ke haere mai ka whawhetau tau lamari e e poke hao e o toa e ha whare wha papalai pa ukai whenofo i a whare tap mo i a e ukai peke hao i langa tama e King Solomon e fusisi a langi e ke o toa tau tolo whawhetai ka ku tala mai wafio i a goe koko e goe whare tapu koko e goe tempare whawhetai hu whae whae tapu o tala mare mea mai ke o toa goe ni e o mea e o tua ia e ka o ago pe a ufe si o whaki pe koe a e mea guvela. E o ikai guvela e ka o ago pe kai ke tau tau fi ki nao tōlu i e. Pe o kau ki a mate i kai tau tau fi koe kōsperi a ui ki tōnga. Koe kōsperi a ui ki tōnga. O ko mea e ku a fio a lau maari e maani oni. O kai ke koe kau ago e na ia. Nau tata puni whare ko feo nau taki. I vai toka ia, anga ia na whakaukauka, koe nang mea atea i ki ia na loto loto ngā. A whetai, whawhetai o tau lau maari, e pane tala tuisi o tō whātu ia ki mautolo e meri no. E whala, whāri ari a ki nau tō no, ni mā mohono vāwaka, mana tui koe tam, koe haere a ke koe ni mā i pē. e tōku pō e iki e o tōku pō, pō tāla mai e luke, koe tōi luke, koe tōi ngā we, pō mā whāo atua ano tōku pō, ke tā pikina i kawa kōma ka mui mui. E tōku mā mā whie, makai atu he mata monu kā, koe mata monu kā e tanga tai be. Tai ke he, pāko e nai e whiwhi e kawa kōhe nā mama tā. Whāri āri ka tiki nāu tōlo honi māmo no wāwaka, mana mō e tōku kerekere o e iki, mana tui, e tāu, e lamina, mate tā mate i, koe matamonu kā e tauhi pe i a, si o tō whātu, koe merino ka ki nāu tōlo, tau kai koe merino e te nāu, e merino be, mō moko be he fōu he afi, mō moko be he meremo he vai, mō moko be he agilo tō he ngahi manwhikai, tutu mō kirisi ua, mō merino be pita, merino be se misi ko mō tolu te mō mate whama, tā kau kai koe winga e merino i e ke mō whiamari e ai, pe te mō ikai. Koe be ke merino be koe na wāwhetā i se o tō whātu. Hange na e whekau mai e he tamai, be he whekau i at mōtoru. Whekau mai he tamai ke nao mate, whekau mai he tamai ke nao fua kolosi. Koe winga ne whekau i hono alako si sūkalaisi. Whekau i ke hao mate, whekau i ke pā, bea tuki, bea haha, bea kalae, bea anuhia. Whekau i ke au, bea tātaha ia koha ia. Whekau i ke hao, bea upange peko no whekau ia sisu, bea peo no whekau ia kawa koko mō mate, ko mō fua kolosi. O mō o tala e ngō olele i kai whawhetai o maula o taula o mare, wene tau mō e nao tōru. Tawa ange e sisu, tangake matapa, toi matapa, toi matapa, e whaimo mō, te mō humo tō iki tua. Koe, tawa ange e ho e la maari e mpane e ho ka tiki nau tōru, tawa mai mō mau la maari e mao ni onia, mana tuke whai longa, e te nau tāri nau tōru ia, koe iaho e whāngo furu e whanonga atu pē, man tui e tāri e kia i. Ha ha holo bega tari ki au pende ko si ko e ahoni ia. Tau ke mea i gā ko e ahoni e whanau i fōwa sanu e stre. Ko mewa aho a whāi e ta fito walo ke e atu pē. Ke mea mai pe koe ke fōwa e o tua. Kai ke ange u whekau a e ta mai pe u whekau e a kumotoro. Koe whekau i pege nau mate. Whakau i pege nao fua kolosi, whakau i pege nao tangi, whakau i pege nao whela lau lau, whakau i pege nao fie kaia, fie inoa, e tā, mo tuki, mo haha, tō e whakau i ang, e pego no whakau a sisu. E aku whai via bea ngi nao tōru, nao mau, lau maari e maani oni, mālo mua e iki, koe lava anga bei, e tēnau lava bea nao tōru malanga. E nā lau pēnā tōa ko tō i tāpu mō whai i apitanga, mō lava bē nā tōl mō tātake kalase āo, mō i kalase tī. Kei kei ke nā wāngē nā tōko sisu, kei ke nā wāngē nā tōko malanga sisu, kei ke ange e koe whamau i maakea sisu, kei ke ange e koe ka puste wolo sisu, e koe sisu e nā e whonu he lau maare maone oni, ma tue āho ko ia. Ano papta iso mea mua koe o tua koe tamai o tua koe alo o tua koe lau maari e maoni oni. Fonu lau maari e maoni oni bene o koe alo ia o tua mehe kamata angau au ke kolosi. Fonu be lau maari e maoni oni. Koe ase ni tā ia ku hiki be lau maari e maoni oni. Whana whana mea lelei be lau maari e maoni oni ia. Kau ku uinga ia whai e whekau, pau hanga pē o toa whai wia e kau tangata. Nana tui e koe ea tui e koe whanga sipi, koe sipi e loto loto ngai whanga lofi. Mahalo mua e ki a e ofa, malo e mau tāla. E mau tōru koe atu e whanga sipi, ka loto loto ngai whanga sipi I kai. Li atpe mau tōru e ke whanga lofi. I o taktā kumi e ne mau I mea mai e o tuā mwene whongwa. Nai pepe ono alo. Tuku atpe ke loto o tonga whanga lofi. Ka koe sipi be malo mua e ki. Ka koe tānoa I e uke mea mai ke kawa ko. Tānoa mai koe toi ngā ue. Oho vāre foki. Ale foki a sep sale mai e ke at mantu e ta no ki ta o pe pe ri mo e ta i ka e na uta e fe mai no aki u fa fa ta po go e ni u ke a tu e koi pe pe ri ni u na fe mai no aki ure mai pe a pi ta i a e ne le a ga u fa no at pe ka u mea go ha fu me na i ta pa ke ke o ma ma ni a no a re i go e ta u re a e ve na ve u kona e ka u ta ma ka i ta la ma e pi ta ko e kona ha u fu pong pong i a go hi wa e ni e ga i go mea pe ni na i ta la ma e palo fi ta e ta la ma e si o e li e misi e palo fi sa i e fo a mo e o fine e misi e ma toa e ma toa e fe ta la ma umo e fine mo i ta la ma ta vi sa le u ta no a tu ke a o ni go tonga e ni mo e go e sia ni vui ga go se sare ma go tonga ni go no qualo fa ni go senta molto ni go re a tu che ai per la mari go ia u che da dolo io te fu a go ta no e che u tu i go ta no e ta va dol fa ga u ta no be un altai ni ga i ta la mai ta fa go mo ma tu a tu fu fo che la no a tu go fa la la ta ga ta go la mari e na o tu a fu no vla u e me go ia e na to ni ma fi ai se a vole i ga i go la mari e pe o tu a ma lo be ta fu plotto fo che ta do ta fu potto ta to che ta alo begu tau lahi e tau mea le re mo e whare e gu ka ko kai ki a whanga maari la maari e o to a fu mau e tau polo kalama alo mo a go sio pe ko ke polo kalama e kau tangata i ga e kui te fu i ki pau ke tau fu e pe pa mo mo e whakawe e e fau ke lahi ko pāki atu e pāki e kau tangata i u tala be o to a tala tu pe mea te nau rea aki. Pe rea pe fuki e pe ita e kau whanau. Ko mea pe ua. Ko e nau tui ki ai o whang e nau moi ke nau tau o tau tō pita. Fie mate mau tōlu ia. Fe kau i mau tō e la mare o tua. Pe koe ta pe u mau whan mau tō e tam tea pita. Ko ha mea u tui tuku ai pe tolo makai si ana ko e nako paula. Pe koe ha mea u tui tu mai ai mo set veni. A fu e fai ngā rea ko ia pa ipile rei beo mau lau maari e. Mā lo moka koe rea fu ke la maari e o tau tau ela tau tau e te malanga. Me au kwe ko ngā wha sisi e te malanga ma tu ko ko fie mau mea wha tau koni. Kau tangata e koe ni te malanga beo wharea beo tua. I kai pau tau ela beto maari ange na malanga e tau malanga. Kau mea koe nao malanga koe nao loko sisu toi tu. Bea nao malanga pe nao toi kolosi. Ki lawe me hau me kolosi. Kau koe mea mai ke kau ako koe ni. Kau ange pe nae whekau i mai au, whekau i mau tolu. Pau pau pe ke mau mau e la maari e maa ni ani. Pe kai ke ngantai, sai pe langa whare, pe sai pe ange wala mai uito u, pe sai pe tokoni ke masi wale re ia. Ka oa e hola hola tai, tai ke, ai ke pai pipa ai ke ongo. Rea mai anga hala, rea mai whamore more anga hala. Rea mai he pekia e tangata kai alwiki heri. Tala ke he whonua pe amatonga o kai ke ngata i whai toka, i kai koe loi ia. O tau tai ngata pe tau tolu, nai palani pe o toa ke tau tai ngata. Ka goa pe, u kai pe koe tai ngata i heri ma mahi tai ngata, wha ba balahi. Koe tai ngata i he wani whewhia tai ngata pa moe o toa. Tala ke ai au pita, po atu e lau maare maare ni motatari o wai o holo. Te mou loi, te mou palafu, mana tui. A pe tae o tau lau maari e koe, lau maari e o tu au ia te koe. Moni pe sisu. A mau ke ualo, wha mau ke ualo, koe mea mai u wha papa pe tamai ke alo. Ai alo ke lau maari e maani oni. Lau maari e maani oni une hiki e tam si o tu a sisu kalaisi. Ia koe, koe mea mai pe koe fongwa koe kawa koe. Koe ki lawa e ta ofi. Mana tui koe na wha mawai koe mo sisu koe a haere a ke. Tau pe ta toi tangi kau tama. Koe ki nau tangi nau tō. Ka maka kai a tangi e fulahi fifia. Bia fia na toi na mawai mo sisu. Ma tala e kua tau ia ma ino ia. Mau e nau tō e merino a sisu, si o tō whātu. Mana tui, Doi nau tali vena, doi nau tali o aho e fia. Pego i tau e te au po i tali. A fei tai o dala maari, koi tali. I kai, pego mandu ke tau tano ke malo i pa mo i vi, o kai ke ala mawa e mo la maari maa ni oni. Ta tau pe mo te lai fulfula. Wei nei me u tau fafala la fuke tau wako, ma si, hau pe ki tam siya ma ne fulfula tau fano, ma na ke ako koi vi. La la mo e historia pe na na wako i fe, u kai ke wanga fa si siya ma tu i kore na fai yako, pa ko ke fai yako, pe pa u. Malo, bem, o fa pena é a mea, tu que go no moni, o fa ya go con la mare manioni. O fa ya go con la mare manioni. Vamo da fa feita ya mare moni, que tá ma mare besi, su mala tu da fa no mai da do luia. Da fa no mai da do luia, bene ho hare ma ye mama ni ke hea. Ne ya dai, ne hu mai da mai ha u be manava ne fai. Ah, meu, calou, você vai, meu, sim, qual é o teu ato, você vai, nem tem o teu ato, tá o calou, você vai. Voltou, aí, tá o fogo, tu, mas, toi, tu, mas, tá, mano. Quando é toi, tu, mas, eu falei, sim, sim, isso. Ó, agora, meu, tá o baile, porque baile, coisa, mal, fefe, mal, tô. Voltou, agora, tá o fie, fie, mo, mamava, coisa, baile, coisa, lava, e nem a ue. O que é que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que O vai vatapu, mas tu go vela e catatapu, vela e fotografia. O cutari maia tonga bea, one que é gosberi. Tô lá vei beano, fahuafa goia, tamatui, tamatu pauano, e calofia, mas não tô lendo, mas goi que poca lá matueni. Sentar a mordoni, ele foi maloto a neu, com a ata, goi. O aí, o te vita frimoia lá, na algo em salote, moço lo tupau. Que rolou, quando eu não colofou, eu rala tu ia no que me aí, eu calofia maia. Calofia maia, é buef, a guafa é tama. Calofia, o tahape. Que se a naco não ingoa com Sonny Wesley. Sonny Wesley, modono, mo mea tu bidania. O pai que eu estou a lá, eu vou falar, bebê, eu vou falar, você não vai ser, eu vou falar, bebê. O pai que eu estou a lá, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar, Sim, como é que dá o teu mate, dá o meleco cristal aí, que é mau riva, moto. O homem menciona aí, que o lotu é o cau e fraoli, que o lotu é o lotu e quinti, que o rameu pé é que o se amane com ele. Beita, eu tô lá maria, que é mesmo aí que o cau aco, pra que eu não tô o final, tô com a feitu, que não é tá o filme, eu não ia e não tô. Porque aí vem tu com ela na rola meia. E com ela não vem não, tu mate rau. Mate com fé, com rau. Mas o que não, tem não tá lá que não tô olerei. Mas quando não malana, tu com esse suto tu, velho. Eu tava todo porque a manatui, o aine lotui, o aipê, eu sei bem fia, eu sei bem o mal, eu falei, eu sei bem o teu olerei, na fai fai, bebê. Ei, vovó, vovó, o que é que me de fato não era um rolo, o que é que lá vai dar no mais calucefai, o que é que lá vai dar no mais colossi. Canta mais pra lá, o que é que eu não mudou o tom, meu malanga, vai, qual é o malanga, o sisu calucefai, o não colossi, o que é que eu gosto do que é o que é colossi. Ala do i go fe ka hanga no fe ka i mai a e ta mai go fe ka mai e ta mai ke ke kolosi i si so go go fe ka o ia moto tali ai kolosi ka u se fai ka ke e fo na no o ki go tali e go la mare ma ni oni ma na do i go la mare ma ni oni go la mare o ka la isi go la mare o mo ni go la mare o tu a pa na ke ma wala Kono moni, e kata mai ta mato a me fanga kui. Kato ke na lotu bente kosi. Ah, wena hiwa la mare mane. Si ahu ko...